0: puoririt taas chovu saattaa saamaradios mialga ovasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Jag heter Marita Sandberg-Löf och jag bor i Stockholm. Jag kommer från Lycksele.
2: Och vilken fråga engagerar dig just nu?
1: Ja, alltså det är ju frågan om klimatet och miljön, naturen. Och det är ju ytterst centrala frågor för Sápmi. Vi ser ju då hur utvecklingen har varit, hur fort det har gått under några decennier bara. Dels vet vi att klimatförändringarna är mycket större, går mycket, mycket snabbare i Sápmi och i Arktis än på övriga områden. Då. Och det här drabbar ju samer och renskötseln i allra högsta grad.
3: Marita Sandberg-Löf är engagerad och aktiv i samiska samhällsfrågor, framförallt via Sameföreningen i Stockholm. Hon deltog i den stora klimatmanifestationen i augusti och hon är bekymrad över framtiden.
1: Ja, jag är det. Egentligen är jag en optimist till naturen, men faktiskt är jag väldigt bekymrad här. För jag ser hur markerna krymper, livsvillkoren försämras och urfolk trängs tillbaka i Sverige och i övriga världen. Samtidigt så vill man ju, jag har ju barn och barnbarn, man vill ju hålla hoppet uppe och engagera sig och försöka göra någonting för att hejda det här.
3: Inför det kommande riksdagsvalet vill Marita skicka med följande till politikerna.
1: Så jag läste en väldigt bra sak här och det var Thomas Marsha från Girja sameby. Han ställde en fråga, en enkel fråga till varje parti. För alla säger att de vill att den samiska kulturen ska leva. Och då, det är bra, men var ska den leva? Den samiska kulturen kan inte bara leva på museum, överleva. Det måste vara en levande kultur om kulturen ska överleva.
2: Jörgen Heikki för Sameradion vid Sergels torg i Stockholm.
0: Sápmis damlag rankas som etta av det internationella fotbollsförbundet Conifa. Det samiska herrlaget rankas som nummer 19 där Nordcypern toppar listan. Conifa, Confederation of Independent Football Association, grundades den 7 juni 2013 och är det internationella förbundet för landslag och fotbollsförbund som står utanför FIFA, rapporterar NRK Sápmi. Fågelinfluensa har konstaterats hos ännu en isbjörn på Svalbard. Björnen hittade stöd i norra delen av Spetsbergen och är det andra kända fallet i Norge och Europa. Analyser visar att den bar på en virusvariant som är mycket smittsam. Tidigare har det påträffats hos bland annat sjöfåglar, valrossar och fjällrävar på Svalbard. Enligt Veterinärinstitutet sprids fågelinfluensan allt oftare till däggdjur, rapporterar NRK. Katrin Otte, Sameradion.
4: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuhtot, Radiominnen.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välvt och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min klär dina vänner häda jämt och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem fast än ur deras flaskor du, du väl kan slicka dina fem, vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick ej klingat för din raska värd fast än han ropar och drick,

tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oms och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och halkom sen i graven fritt, vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nådeland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Tycker du att graven är för djup, nådeland,

i din sjuksäng, kanske sedan många år. Du som lider när vi andra inte ser. Kan du ana genom fönstret

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en

som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, nu skriver vi den 27 augusti och idag för exakt 100 år sedan så invigde man något som kallades för Damolympiaden. Det var de internationella kvinnospelen som hölls det året på Slottsskogsvallen i Göteborg. Det var det andra i ordning och detta var något som pågick under 20-30-talet innan kvinnor fullt ut fick vara med i olika sådana här idrottssammanhang. Så kunde det vara 100 år sedan alltså. Ja, tiden går. Och det gör den för oss också. Vi ska hålla på med musik som presenteras fram till klockan 12. Och först ut är Kurt Hagers med En sommardröm i vitt.

The Village People här med Go West, ett gäng som ju vi har hört en hel del och som satte stor prägel på musiken i slutet på 70-talet och en bra bit in på 80-talet också. Flera av dem som har plockat upp musiken i efterhand. Men de var inte först, i alla fall inte i den grupp som sköttes av en fransman som heter Jacques Morali. Det var han som från början då kämpade för att få fram just den här typen av musik. Efter att ha arbetat för fransk cabaret där hemma och sen åkt över Atlanten för att testa sin lycka i USA. Det tog en stund men efter ett tag så fick han napp och började arbeta med en herre vid namn Henri Bellolo, om man nu uttalar det på franska. Och tillsammans så startade de ett projekt som heter The Ritchie Family. Också det är ett gäng med diskokänsla. Tre stycken damer som fick göra väldigt mycket från mitten av 70-talet. Och det här gav blodat hand. Och till slut då så tog man och plockade fram det som ju blev inspirerat utav ett större gaydisco i New York. Och det blev The Village People. Detta om detta. Och Go West, ja, när kom den förresten? Har jag tagit fram den listan? Jag kanske ska rota fram den innan jag sitter här och pratar om en massa grejer. Ja, vi har den här alldeles strax. Vi ska se. Go West kom 79. Och The Marmalade, ja, det var ju då Obladi och Oblado, eller Obladi Oblada heter den. Beatles som gav killarna den här låten och de fick först hit med den 1968. Kurt Hagers, En sommardröm är vitt, hörde vi allra först från 1997. Nu går vi till Jim Pitney från 1967.

Leo Sayer med Moonlighting hör vi här. Det är musik från 1975. Och så Evert Taube då med sin Dansen på Sunnanö. Den spelade han in 1953. Astrid Gilberto, ja, hon hade precis skilt sig från sin João Gilberto som ju hade gett henne en ordentlig skjuts i karriären tidigare då med samband. Men här fick hon att göra sin My Foolish Heart i ett fint arrangemang från 67. Samma år som Jim Pitney gjorde Something's Got a Hold of My Heart som vi har hört här tidigare. Nu till en herre som började mycket tidigt. Ja, han startade sin egen skiffelgrupp som 10-åring. Men ganska snart så ingick han som deltagare i en coverband. Ett coverband som heter Catnix. Och så till slut så fick han spela in singelskivor själv. En av de första var faktiskt den svenska inspelningen av Candida, om jag nu inte har helt och hållet fel. Jag talar om Mikael Rickfors som så småningom stack utomlands och var med i bland andra, ja, The Hollies som vi meddelade tidigare här, har bestämt sig för att lägga ner sin verksamhet. Mikael Rickfors, ja, han har satt en ordentlig stämpel i vårt musikaliska liv. Han har själv varit en del av P4 Plus som konsert, som ni vet, våran P4 Plus-skala för några år sedan. I december fyller han 78 år men är fortfarande ute och rör sig. I det vi ska föra nu så går vi tillbaka till 1988 och ställer oss en fråga.

Jag tänker då, Laila Westersund, hur många det var som kanske inte riktigt visste om att hon också var en slagersångerska. Ja, det vet ni som har varit med ett tag. Men vi är också många som upplevde hennes absoluta parallella karriär som också blev som allra störst. Hon arbetade ihop med Hagge Geijert på Lisebergsteatern i Göteborg. Körsbär måste vara söta. Ja, det är musik som hon sjöng in 1970. The Four Preps. Det finns en litet, tycker jag, en liten tusch av Cher i den där rösten. Love of the Common People från 66. Åsa Jinder, Ljus av kärlek, hör vi från 93. Och Mikael Rickfors,

Donna One med Sunshine Superman är låten du hör i P4 Plus och inspelningsåret är 1966. 1976, ja då var Ulf Lundell med oss med Och går en stund på jorden, den hörde vi först. Och så kom Skytts med Hasta la Vista från 1974. Nu till Michael Jackson. Ja, där har vi väl en stjärna vars livsstory är både en rysare och en romantisk saga beroende på vilket håll man vrider och vänder på den. Hans musik kan man inte bortse ifrån, den har format flera generationer och många var det som naturligtvis försökte sig sko sig på hans framgångar. Så också hans tidiga skivbolag Motown som ju sa sig ha förlorat flera stycken av de låtar som Michael Jackson har spelat in i början på 70-talet. Detta eftersom han tillsammans med nästan alla i gruppen The Jackson 5 lämnade Motown för ett annat skivbolag som heter Epic. Och det var på det bolaget som ju de här Thriller till exempel kom ut i slutet på 70-talet. 1984, ja då hade Motown helt plötsligt hittat de gamla låtarna igen och gav helt sonika ut dem. Och en av de låtarna som då kom ut, av vilket datum var det plattan gavs ut, det har jag här någonstans. Den 8 maj 1984, ja då kom de ut med en platta med låtar som då hade spelats in mellan januari och oktober 1973. Så att plötsligt så lät Michael Jackson väldigt, väldigt ung, som till exempel i Farewell My Summer Love.

Come Together, The Beatles i P4 Plus, och vi har passerat klockan 11. Vi ska ta oss en titt på de låtarna vi hörde för helslaget också så småningom. Men först och främst är nu då detta årtal 1969, och det sjöng väl lite grann på sluttampen där för killarna. Vi har då hört för helslaget också Vicky Leandros med det som blev hennes Eurovision-bidrag 1972. Hon vann med den här, hon sjöng för Luxemburg med Après toi. Och så hade vi också med oss Michael Jackson i en inspelning från 1973, står det faktiskt där, att den spelades in och gavs ut först 1984. Farewell My Summer Love. Jaha, vad ska vi ta oss vidare med då? Ja, men då ska vi vidare med Céline Dion. Ja, vad är det här för någonting, och var dök den här låten upp någonstans?

Det går inte att ta fel på James Brown, eller hur? Living in America, och hans inspelning kom 1985. Eddie Cochran med Summertime Blues hörde vi från 58. Och så Celine Dion med My Heart Will Go On. Året var 1997 och det var James Horner som skrev musiken till den här för filmen Titanic. Sin hjälp till den där fick han utav Will Jennings, som fick ett telefonsamtal hemifrån James Horner som bad honom komma över för att skriva en text till det som skulle bli en sång i filmen. Och när Will Jennings fick höra om vem filmen skulle handla om, så drog han sig till minnes en äldre dam han själv hade träffat. En kvinna som var född på 1800-talet och som själv hade varit en framstående artist i Frankrike under förkrigsperioden. Då talar jag om före första världskriget. Och Will Jennings hade själv träffat henne när hon var över 100 år fyllda. En pigg dam, sa han, och en mycket duktig keramiker. Och det var hon som var inspiration till just den här låten. Och den här damen som inspirerade honom heter Beatrice Wood. Det kan väl bara vara kul att känna till. Nu så ska vi till Östen Warnerbring. Då går vi till 1966 och det handlar om en sommardröm.

Georg Riedel och Astrid Lindgren i ett fint samarbete där Pippi, Tommy och Annika, alltså, ja, vilka är det nu då? Ni kommer väl ihåg vad de heter på riktigt, eller? Ja, Inge Nilsson, Per Sundberg och Maria Persson fick göra den här 1970, spelade de in låten redan. Sommarsången och Herman's Hermits med Just a Little Bit Better, den hörde vi före det. Det var musik från 1965. Weston Warnerbring från 66, En sommardröm. P4 Plus rullar vidare med en av de låtarna som kanske blev Olivia Newton-Johns riktigt stora framgång efter Grease. Ja, det här var en sån där riktig 80-tals hit. Här är det benvärmer och pannband och tights och pastellfärger.

The Shadows, man går och dansa till den här då, The Foot Tapper, är musik från 1963. Tore Skogman, ja, flytungad brukar jag säga att han var. Penninggaloppen, här gick det undan. Det var 1959, Olivia Newton-John med Physical 1981. Och slår vi ihop de där grejerna, ja, då kan man väl inte komma närmare än vad vi gör här nu. 1974 års inspelning med 10cc.

Tre låtar efter varandra. Vi började med The Wall Street Shuffle från 74. Det är Tennessee CD. Och sen var det Anita Lindblom, Marcus Österdals orkester, Say Ja, Cherie. Musik ni kunde höra på radio 1969 när låten kom ut. Och 1984, ja det var då Bryan Adams kom ihåg just sommaren 1969. Summer of 69. En sommar som för övrigt gick till historien för att vi det året landade på månen för första gången, ni vet, med Apollo 11. Och här i Sverige var vi väldigt stolta, inte bara för att det kom en svensk kamera med till månen, utan också för att bröderna Fåglund vann världsmästerskapen i landsvägscykling den 22 augusti. Och så hade vi förstås också den stora Woodstock-festivalen som folk borde komma ihåg den 15-17 augusti. Inte särskilt vackert väder, det var ganska mycket lera där, vill jag minnas. Jag var inte själv där, men jag har läst om det.

Al Stewart, Year of the Cat från 1976. Och för det så hade vi Zion med Mamma Pappa från 72. Nu så ska vi ta och tacka för idag. Maria Enzell är den som väljer musiken och själv heter jag Claes-Johan Larsson. Det blir Chris Rea och On the Beach. Musik ifrån 1986. Vi hörs imorgon igen. Hej!

0: Ocha somalla da stoppas på jäkajt och mäsionen aktuarne när vi matar. MUCF, myndigheten för civilsamhälle och unga, siakana kan då processo aikerel jäk minoritetsråd kusar nationane minoritetura. Kado råd siak mangipe katar en nationane minoritetura, panel Emoa Nordin, kajsi utvecklingsledare på MUCF.
1: MUCF tog över ansvaret för politiken om nationella minoriteter vad det gäller 4 av minoriteterna. Sametinget har ju fortsatt ansvar för samerna. På grund av den här flytten och vid framtagande av instruktionen och att det då hade inkommit en skrivelse från flera av våra riksorganisationer om inrättande av ett kunskapsråd. Och där önskade minoriteten ett organ som då skulle kunna bidra med kunskap, ledning och råd i det här uppdraget då för att stödja myndigheterna.
2: Starande är pansch nationella minoriteter beskännande kado råd, för det är samer tjavna andrande kadi konsilja kaj trinje enande sakujek gruppa avel andre, totalne avna andre dešoduj žene. MUCF lela žangli pepa dialogo kusa kadal manušte žanil pe maj bud pa je buči kusa nationalne minoritetura, te zurarel pe buči ande minoritetno politika. Angla Milaj muklas MUCF ik ansökan kaj manušajaste roden tan, te andra vile panvardešte pansch ansökan. Den där romanigruppa ville opral desh Penelle Moa Nordin, Ando Radio Romano.
1: Vi har fått in 55 stycken ansökningar och majoriteten är väldigt meriterande på olika sätt med stor erfarenhet och stor kompetens. Sen är det ju så att det kan vara övervägande del att vi har fler ansökningar från sverigefinnar än vad vi till exempel har från tornedalingar. Men överlag så skulle jag säga att vi har verkligen fått in ett gott underlag med väldigt kvalificerade sökanden. Så vi tror att vi kommer att få ett starkt råd som kan stödja i minoritetspolitikens utveckling.
0: Och reporterisas och Adam Parno Shoppe. Där ni matas av hasnin och TikTok diken feripala uni minuti politicne bajura kaj sin nazistične aj hatiska byte roden vonko do opre, kado ska väl rodipe katar o P3 nyheter. Vondi kleperdal dešezera inlägg på TikTok aj Instagram kaj linežutipe katar hochavne profilura aj AI analisa. Peter Törnberg, Gerald Rodipe på högerextremism och miljöer på sociala medier ändå Amsterdam universitet.
3: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
0: Och Sveriges Radio, Gerdas Rodipe på politiska postura på TikTok och på Instagram. Pasci sakotrito lil på TikTok siles hat daraipe vaibare kränkningar. På Instagram sikru jal sakopanstu inlägg. But andakadal materialura si zurales rasistične kateshajshunen exemplura.
4: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön. Det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
0: But kontura den avri vite janemanus andre till en partipizatia an den nordiska motståndrörelsen NMR.
4: Uppe soffan. Hashtag NMR, stolt vit ungdom.
0: Och Lukas Lindell, si kommunikatia kosherutno på TikTok ando Norden. Sarvovpanel är zera postura savo P3-nyheter analysisardas sizatserate birintelen konklutia.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
0: På Instagram chillas chisosko profil och en P3-kerdas varisosko högerextremism och material och alla e excel angone postura. Kadalsas amare jeseskene vi möta kaj birintara kenle på radioromano.se aj vik på Sveriges Radios app. Mekongina demle sim enagma bedin.

Det blåser i trädens grenar. Aupren och Kash besåg Nale Karlsson. Nale är sin koja och Nale ser han på tycknock här. Vår besåg tar Kunil Pepe på gränsa. Vi sörar vår min mami. Butlo Shalosem, det ska bli kul. Von, ni de kläppe jäkbärs. Bara vinkat och ropat från gatan till fönster. Farmor leker bra. Emma Mijanol sarte chalolmanza. Voi chalolmanza majla chekatare samun greamala. Саркана манголе мамите хутолка таро крови е гражако. Ма мосте тита фрст. Мора мај англалте диче. А е мами пеном не мора, ка диче со лаче си. Е мами тајо нале, Kärde gick till knåk här. Farmor och Nale har byggt koja i björken. Vojko uklål upp det. Kanske hon har bolar med sig. Kanske gör de linbana nu. Du motpända kakacheren gick till bogano. Avol gick vardån. Inte farmors lilla röda bil. Nej, mamma jag kunde knåla över dem. Avilo gick bara över dem, kallå, taj si anåla han och kam. Avral över dem i knåle mamma. Åh, oh, mamma, lach över dem. Nale, äntligen. Farmors lilla älskling. Nale, avilem. Emma Miyako och Nuko. Ur bilen kommer det också en gubbe. Emma Mi tar ett mors. Den här är min gubbe, säger farmor. Akvasi mungro mors, penole mami. Hej Nale, säger gubbe. Och Nala chilo bila fesko. Nale pen vi tu leske sarsan, penole mami. Och Nale chilo sar bar taikash. Vilken fint hus du har, säger gubbe. Så vad är chok här sittut penolo manush. Amencher damo ker korkori, sigade nalle penele mami. Voi ni uklolu pre. Hun klättrar inte upp. Voi ni penda kanchi på tobogan. Farmor har glömt. E mami bistarda. Sa so cherda bistarda. Tu ni daraste besheki maja e kashteski. Penolo mors. Nale drar in fötterna i kojan och stänger dörren. Och Nale säger vi korkor i tekerol och tobogano. Emma misa i tekerolakana de manglar i morsesa. Farmor får leka med sin gubbe bäst hon vill. Ni mangav mai tekelave mamiasa. Kosi, pucholo Nale. Vem är det? Det är gubbe. Mesem. Vovka molte pozdravilma. Vad vill du? Som man ger på cholonale. Jag är nyfiken. Man gav det dikav chola chok cher, penolo mors. Det är en koja. Och cher sig cikno, penolo nale. Det är lite svajt här. De checkar det sicera bange, penolo mors. I chartu te napere, penolo nale. Nale är Chanel Saromush, hulloltele. Vov hulloltele på tsöra. Jättesakta. Tänk om han ramlar. Det tog och gitte med roll och mors är mamiako. Avo prea, Karolo Nale. Kom en sväng då, ropa Nale. Nia shundol kanji. Hallå, hallå. Gubben är kvar i rapstegen.
Han och Vasile gick mätra. Tumstock. Vad mäter du? Så du med ripucholonale. Jag hörde att du och farmor ska bygga linbana. Asho demke tuta eci mamika kere njek ritsako tobogan. Och nale palja chilo sarbar taikash. Jag kan fixa linan åt här. Om du vill, säger gubbe. Este penite tzera kunimpe och musarte pene daral tzera. Sjätte has bullar är mami bichalda penolo mus. Vi kanske kan äta lite bullar. Det kanske är bäst att du klättrar upp då. Simmaila chitave sakate upre penelonale.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Du lyssnar på Duodjia Daita, handens röst. Podda Sameradios Sveriges Radio.

0: behörighet, kom in.
1: Ja, ja, kom in. Ja. Här på, i byn, vi har ju inga ringklockor på dörrarna.
2: Jag heter Ann-Marie Utsi och jag bor i Porsi. Kommer från Porjus egentligen, där har jag min stora släkt. Och jag väver ullsjalar i en teknik som heter spetskypert, eller man kan ju kalla det för fiskbensmönster också. Så jag väver en lila sjal idag. Och det här är min dotter som sitter bredvid mig och hon ska få presentera sig själv.
3: Jag heter Magdalena Utsi Johansson. Just nu befinner vi oss här i Porsi som är det ställe där jag har vuxit upp. Gått skola i Vollerim, men jag bor i Jokkmokk, 4 mil härifrån då, tillsammans med min familj. Jag har ett barn hemma, en 16-åring, och jag har ett barn i Luleå som är 22. Och sen har jag min sambo som vi bor tillsammans då. Men det är ju här vi sitter och väver, vid stora Luleälvens strand. En jättefin plats som har gett väldigt mycket under min uppväxt och som jag känner väldigt mycket för. Platsen är, det är en fin kraftplats och det finns ett lugn här som jag trivs jättebra med när jag kommer hit. Man går ner liksom i varv. Kroppen känner att nu är man på en bra plats helt enkelt. Just nu så har vi ju provat en ny vävteknik, spetskypert. Jättespännande. Det har varit en utmaning. På söndag bröt jag ihop för att då ville inte väven göra det jag skulle göra. Men efter det så har det gått jättebra. Vi fick till min vävstol på ett väldigt fint sätt. Så att nu känns det väldigt spännande och utmanande att prova den här tekniken. Så att kul att ha fått testa spetskypert.
0: Ja, men ni kan väl få beskriva rummet här.
2: Det här är ett 1,5-planshus med en stor övervåning. Och det här rummet använde vi förut som barnen hade ju sina sovrum här och så hade vi det som tv och allrum här uppe. Men nu när alla barn är utflyttade så använder jag det till ett vävrum, eller vad ska man kalla det för? Ja, allt i allo. Man kan slöjda och sy här och göra det ganska stort. Ja.
3: Jättefina fönster så vi kan sitta och njuta av älven som man ser här utanför. Det blir väl fönster mot västerut kan man säga. Mm. Så solen kikar ju in. Det blir kvällssolen som vi kan titta åt det hållet. Men vi har även på dagen solen åt, vad blir det då, österut. Mm. Så det är väldigt fint ljus här delar av dagen. Så det är en fin stämning här inne i rummet tycker jag.
2: Så har vi ju skogen runt här ikring. Vi ser ju både tallar och björkar och liten granne har vi lite längre bort, men det är övrigt. Mm. En jättefin plats.
0: Och så står det ju 2 stora vävstolar här. Redan med trådar och redo för vävning. Och påbörjat redan också. Vad kan ni berätta om dem?
2: Det här är ju nu spetskypet. Det är ju, man solvar ju då mönstret i, man kallar de där trådarna, det är ju solven det då. Och där kan man då trä in trådarna så att du bildar det här mönstret. Eller tramporna bestämmer också ett mönster. Hur man trampar. 1, 2, 3, 4 eller 1, 3, 4 eller så.
0: Det är som en stor träställning, de här vävstolarna. Som har mycket trådar och det är som hänganordningar och reglage eller vad ska man säga som man kan skruva på, ja. och så är det, och så har ni då massor av trådar i olika färger, men man ser ju att det här kommer bli ett mönster och att det är påbörjat ett mönster här. Mm. Ja, men vad är det första man ska tänka på när man börjar att väva?
2: Färgsättningen naturligtvis. Vad är det jag vill väva? Hur ska jag sätta ihop färger och hur bred ska jag ha den? Hur många meter vill jag ha? Hur många sjalar vill jag väva? Det är väl det i första hand. Och då går jag och börjar med den där varpstolen för att få antalet metrar Då kör jag garnet runt denna varpstol. Jag skulle vilja knyta i de där metrarna, men nu. Så det här är ju då varpflätan. Då ska den i en sked, och det kallar man för förskedning. Och då sitter vi på var sida, och så ger jag trådar så här. Två och två. Och Magdalena drar den dit. Och så skickar jag nästa.
3: Så då trär man igenom med
2: hela vägen.
3: Ett instrument som ser ut som en liten krok. Så att man kan fånga upp varpen. Och trär då hela bredden på skeden. Eller så lång som varpen är, så att säga. Det är ju varpen som ger bredden.
4: Men det här ser ju som en gigantisk vävsked.
2: Ja, det är ju det.
0: Du har varpat upp liksom, de här lila trådarna längst ner. Och sen kommer en blå tråd.
2: Först är det rött, och sen kommer blått och sen vitt. Man tar eftersom alltihop. Så det blir en tjock fläta som jag då tar ner och för över hit.
0: Vad är det för garner då som ni använder?
3: Vi vill ju jobba med 100% ull såklart. Och vi har provat lite olika leverantörer, kan man säga. När du började väva så hade du väl Avci Design i Kautokeino som var din leverantör då. Men nu har vi provat ett garn som heter Vera Garn med finskt ursprung. Och de vävarna som vi har på vävstolarna idag, det är ett ullgarn som jag har hämtat hem från Öland. Och jag har inte riktigt koll på kvaliteten eller så, eftersom jag inte har vävt med den här märket innan. Så att det ska bli jättespännande att se vad det ger. För ullen i sig, hur den är spunnen, vilket ras på fåret och så vidare, ger ju ullen dess karaktär. Den skiljer sig lite grann från tidigare ullsort eller garnsort. Så det är alltid spännande kanske att se vad resultatet blir. För det, vad ska man säga, det kan tjockleken på sjalen kan variera. Och även hur själva väven ter sig, om man säger. Om garn, om det kan gå sönder garn om, i själva varpen och så vidare.
0: Mm. Är det här garnet då speciellt gjort för den här typen då av teknik?
2: Det är ju inte, utan vi kör ju med tvåtrådigt ullgarn, tvåtrådigt för att få det här tunna som vi vill ha. Det är väl det som är. Men då vet vi ju inte hur det beter sig när vi har vävt klart, hur det blir, resultatet blir.
0: Mm. Och vad är det då för mönster som ni använder?
2: Ja, det är ju mönstret, det är ju det vi kallar för, det här är ju spetskypert. Och sen har jag ju vävt då i droppdräll och gåsöga och liksidig kypert och tuskaft. Det är de jag har provat nu på de här sjalarna jag har vävt. Och då trär man olika på solvtrådarna för att få olika mönster och tramporna givetvis.
0: Det hänger ju några sjalar här bakom. Vad har de, kan du visa på dem? Vad är det för olika?
2: Vi kan börja med den här gamla. Det här är ju droppdräll. Det här är ju en väldigt gammal som min mamma då har en gång i världen.
0: Det är som röd botten och så är det
2: små.
0: Det är som ganska täta rutor också på dem.
2: Jo, det skiljer lite. Här har vi tuskaft. Och det blir som bara, om du ser, det är bara slätt. Här inne är det ju som ingenting.
0: Nej, precis. Man ser på botten att det är liksom inte så mycket mönster i mönstret.
2: Nej, i själva bottenfärgen är det inget mönster. Utan det är tuskaft heter det här. Då man trampar bara 1, 2, 3, 4. Och det är ju lika med den där. Här har du däremot liksidig kypert. Och då får du de här diagonala. Här händer det ju någonting liksom.
0: Det blir som ett diagonalt randigt mönster i. Alltså förutom de här färgerna då som är ett mönster. Och de rutorna så är det liksom i botten. Mm. Det är också ett mönster.
2: Och här har du då det vi kallar för gåsöga. Om du tittar där så ser du små.
0: Det var ju ett väldigt speciellt mönster. Mm. Liksom. Det blir som, vad säger man, romber.
2: Ja.
0: Typ. Romber och X ungefär. Mm. Eller gåsögon.
2: Jag ska hämta den här droppdrällen. Den är ju intressantast kanske.
0: Nu var det att hämta en till sjal här.
2: Det här är ju droppdräll. Mm. Och det är ju precis gjort efter det här gamla som jag har försökt Det var mina första sjalar det här nämligen. Och det var ju tack vare att jag hade den här mammas gamla. Och det är knottre, den här är ju så nött. Och då blir den ju till slut så här. Den är använd väldigt mycket. Linda in små barnen i dem när man flyttade med renrajden och så vidare. Och sen har hon också använt den. Och den här är ju relativt oanvänd.
0: Och den är också alltså, en röd botten och så är det grönt och blått och gult. Rutor. Lite så skotskrutigt. Men också väldigt så klassiskt, den där samiska ullsjalen.
3: Mm. Ja, men precis. Och det som är roligt är ju att mönstret i sig med den här färgkombinationen, beroende på vilken vävteknik som du använder, så får den ju väldigt olika uttryck. Så samma typ av färgsättning eller färgställning kan ge olika uttryck. Så att du kan ju göra samma mönster om och om igen, men du blir som inte less att se det för att den ter sig olika när väven väl är färdig. Så att jag tycker att det är fint att kunna använda ett klassiskt mönster, men att byta liksom vävteknik och att då ger den ett helt nytt liksom liv på något sätt.
0: Men nu säger du vävteknik. Så du, Magdalena, skulle kalla det här för en, att det är olika tekniker då?
5: Ja,
0: eller vad är mönstret och vad är tekniken?
5: Ja.
3: Bra fråga. Jag är ju nybörjare på det här, så jag ska inte ens tror jag kasta mig med vilka termer man använder. Men vi pratar väl ungefär samma saker, tänker jag.
2: Man kallar det för mönsterbindningar egentligen i böckerna. Kallar man det. Den här bindningen.
4: Det här som gås.
2: Ja, det är olika bindningar. Ja. Och här har vi ju det här spetskypet när den är färdig. Det vi har på vävarna här. Det vi håller på med. Och då blir det ju, jag vet inte om du ser att det är ett speciellt.
3: Som ett fiskbensmönster kallas det väl också. Mm. Väldigt vackert.
2: Det är en utmaning. Det är ju jättekul att prova nya bindningar. Och det tyckte jag var jättefint.
0: Har ni någon favorit? Magdalena, har du någon favorit?
3: Jag tänker så här att jag är ju som sagt nybörjare och känner ju att det är väldigt mycket med att bara träväven och att sätta sig vid väven. Så att jag har inte riktigt kommit dit än och att jag kanske behöver levla i mönstertekniker. Men det är ju också så här att när man börjar använda tekniker som är lite mer avancerade än liksidig kypert och så vidare, så handlar det ju också om en prisfråga. Då kommer man in på att en teknik tar längre tid att väva och då behöver man lägga mer tid på väven. Så då blir det en dyrare sjal i slutändan. Samtidigt som man också måste känna att ja, men jag behöver utmana mig, precis som mamma säger. Att man vill testa och att hon också inspirerar mig. Och det gör att man också vill prova nya tekniker. Så att jag har nog ingen favorit på det sättet. Men ska jag väva fort, då behöver jag nog hålla mig till en ganska enkel teknik. Då får det inte börja bli något fiskben eller något litet gåsöga. Men det är väldigt roligt att prova det.
0: Vilken är den enklaste då?
3: Då kan vi väl säga att liksidiga.
2: Det är ju enklast.
3: Ja.
0: Det är den som är som ganska slät.
2: Ja, det är det.
3: Mm. Ja. Men det är ju fortfarande så att den ger ett väldigt fint uttryck eftersom den som jag har vävt, som jag kallar Ahko, den har så många färger i sitt uttryck. Så att hade man dessutom lagt på en mönsterteknik så hade det blir inte more is more, utan här får istället färgerna prata sitt språk. Och det tycker jag är väldigt fint också, att man skalar ner mönstret, men färgkombinationen är väldigt fin.
2: För den här kräver ingen mönster egentligen för att göra sig. Jag tror inte den hade blivit så bra om vi hade använt typ det mönster kanske, eller det på den här. Den här behöver inte det.
0: Och den har ju ganska mycket färger och mönster, alltså stora rutor. Och...
3: Det är ju också roligt när man har vävt en sjal, eller när man håller på med en sjal, då är man i nästa sjal nästan på en gång, för att färger pratar i alla fall till mig på ett väldigt speciellt sätt. Så har man jobbat med, som nu när jag har en vinröd sjal eller vinröd botten på min sjal, så är jag redan liksom, vad blir nästa steg? Vilken bottenfärg skulle jag vilja jobba med då som jag inte använt? Plus att vi brukar få förfrågningar på Instagram och du får på Facebook. Ska ni inte prova eller kan ni inte väva med den här bottenfärgen? Så du är som på något sätt i processen redan ett steg fram. Mm. Du har lämnat nästan det du sitter med och jobbar på vidare med nya färgkombinationer. Så det gör ju att du är ständigt liksom i en process, i en rörelse framåt på något sätt. Nu sprayar jag varpen för att ullgarnet vill som klistra ihop lite grann. Och jag vill ju att skälet ska bli så rent som möjligt. Så då hjälper vattnet till att göra det mindre klistrigt eller statiskt eller så.
0: Men hur ser då arbetet ut steg för steg när ni ska väva en sjal?
3: Ja, men då har vi kanske en idé om vad vi vill ha för bottenfärg i alla fall. Mm. Så då börjar vi titta på... Då klipper vi oss en liten kartongbit och så sätter vi oss med våra lådor med alla garnnystan och så börjar vi kika på hur skulle man kunna tänka sig att man får ihop färgerna.
0: Här Ann-Marie, har du då en kartongbit som du har liksom lindat de här garnerna om för att få en färgkombination här?
2: Ja, och det här är ju då bottenfärgen. Och det vill säga att det är ju det här. Och sen varpar man då till de färger man vill ha.
0: Så det är liksom så ni sitter och upptäcker. Ni sitter inte och ritar, skissar liksom?
2: Ja, Magdalena brukar ju rita ibland. Men vi behöver ändå linda upp.
3: Ja, precis. Man behöver nästan få det visuella så att man kan se rent. Man behöver nästan ta färgprovet och gå ut i liksom dagsljus för det händer så mycket med färgerna när de kommer i sitt rätta liksom ljus. Så.
2: För det ljuset kan vi ju inte få här inne som vi har där ute.
0: Så ni får gå runt lite i olika ljusmiljöer och se att det funkar i alla.
2: Och det är inte till att sitta på kvällen och börja med såna här grejer. Inte.
3: Nej, för det har ju hänt att vi sitter på eftermiddag kväll, går och lägger oss och vaknar nästa morgon och bara nej, det där gör vi inte. Det där blir inte bra. Så det tänker jag också är en ganska häftig del i processen. Att det man har tänkt, nej, det har man hunnit sova på saken och reviderar kanske nästa dag. Och att vi också bollar väldigt mycket tillsammans hur vi ska få ihop de här färgkombinationerna. För man tycker ju om olika saker och det är bra att ha. Ja, bra att bolla med någon. Mm.
0: Är det någon som liksom betydelse bakom färgerna och färgkombinationen?
3: Det är väl ändå som så att det finns på något sätt ultimata färger som man kan se kanske på sociala medier eller... som man, det är en viss igenkänningsdel kan man väl säga i det. Men vi tycker om att ändå utmana och göra det vi tycker om för att ändå skapa liksom ett unikt uttryck och inte bara bli en i mängden. Så jag tänker att färgerna får ibland nästan ge uttrycket i sig fast man kanske har en grundidé men så händer det saker längs vägens gång. Så att man plockar in andra färger eller tar bort någon färg.
2: I början när jag vävde, då var det ju rött och blått som gällde. I Jokkmokk, de samerna, de ville ju bara ha blåa sjalar. För det hör ju sånt ihop med deras dräkter. Och vi nordisar, vi har ju då mycket rött. Men då gick det några år och då började man fråga efter andra färger. Då kom vitt med plötsligt. Nu vill vi ha vita. Och de... andra färgerna kom då så småningom. Så jag vet inte riktigt.
3: Nej, men du har ju jobbat igenom. Du har ju provat svart bottenfärg. Vad har du mer gjort för avvikande?
2: Ja, det är väl... ja, man har väl provat alla de här vanliga färgerna så att säga. Inte som nu ljusa, rosa, ljusblått och sådana här. Det har jag ju inte gjort utan det är de här vanliga. Men nu gör vi ju. Många ungdomar vill ju ha lite roligare färger än de här. De flesta har ju köpt nu de här stora sjalarna. Nu vill man ha de här mindre så man bara kan knyta lite rätt runt halsen och ha den för värmen sådär.
0: Så det går det är en tydlig trend då, eller?
2: Det är ju det, och det är ju jättekul att det gör det, att vi kan väva olika storlekar också på dem, olika färger.
0: Men det här då, Magdalena, är din väv, för det är ju som två vävstolar. Mm. Och den ena väven är ju som bredare, det är din här.
5: Mm.
0: Den med mörkröd botten, eller
5: precis,
0: vinröd botten. Och sen har du en med lila botten här, och det är din, Ann-Marie.
5: Jo.
0: Och den är som lite smalare.
3: Och det började ju med att jag ville ju också väva då, som sagt, och fick inte tillgång till den vävstolen för att hon var ju så ivrig, den här mamman. Så då kom vi överens om att vi skaffar en till, och den får stå också här i Porsche. Och den har också en, den är bredare, den kan, man kan göra, väva bredare sjalar på den. Den kan ta upp till
2: 140 kan man väl väva, lite och bredare.
3: Och därför kändes det som motiverat att ändå skaffa en egen, och att kunna ha, att vi sitter tillsammans och väver. För det är också en del av grejen varför vi väver tillsammans. Det finns kanske många delar varför vi sitter tillsammans, men att väva ihop är väldigt, det är väldigt mysigt och trevligt. Så här är i alla fall min vävstol. Den har fått, valpen har fått vila. Jag har varit hem en vända till Jokkmokk. Så då tänker jag väl att vi kör igång helt enkelt.
0: Och när du säger att den har fått vila, då har du alltså släppt på den här åtstramningshjulet här, vad man ska säga. Det ser ut ungefär som på en gammal båt, en sånt roder eller.
5: Mm.
3: Och varpen får inte vara sträckt. Ullgarnet mår inte bra utav det. Det blir en annan typ av spänning, så då behöver man låtsas att den är helt slapp, kan man väl säga, när man inte väver. Mm. Så under kvällen och natten när man går och lägger sig, så får den vara som i vila, att man inte spänner åt, utan den är slapp helt enkelt. Så då behöver man spänna åt varpen när man väl sätter sig och väver. Så då gör vi det. Tänder jag lite lyse så att vi får lite bättre ljus. Och just nu så säger mitt mönster att jag ska väva bottenfärgen. Och det ska jag göra i ungefär en ruta som mäter lite drygt 8 cm. Så det betyder att jag behöver göra inslag så att jag får rutan lika bred som den är lång, om jag så säger. För i slutändan ska ju sjalen vara lika bred som lång för att den ska bli symmetrisk. Och det här mönstret av spetskyper som jag väver har en speciell trampordning som gör att jag måste hålla lite räkning. Så nu ska det vara 4 inslag där jag bara gör 1, 2, 3, 4 på tramporna.
0: Det är ungefär som en orgel liksom, där du sitter, och så har du 4 trampor nedanför dig, och det är de du menar som 1, 2, 3, 4.
3: Ja, det stämmer. Så då puttar jag in spolen i varpen, och så kommer den ut på andra sidan, och så drar jag i inslagstråden så långt som jag vill att fransen ska vara, och så slår jag försiktigt. Det är ju inget kraftprov det här, utan man sitter vid vävstolen och det är ett ganska lugnt arbete, eller vad man ska säga, väldigt meditativt. Så då byter jag till nästa trampa och då puttar jag in spolen från andra hållet.
0: Och det man kan säga när du trycker på de här tramporna, det är ju att det är som lika många, vad ska man säga, det är som 4 pinnar som hänger liksom i luften. Och den du trycker på, den lyfts upp.
3: Ja, men precis. Och då har du ju varpen som ger vägledning om hur inslaget ska bli, för att det ska bli en symmetrisk ruta. Så att det är också väldigt skönt att ibland kunna vila i bara bottenfärgen. Du sitter bara och matar på då i dina centimetrar, för att sen byta till mönsterrapporten som då blir som utmaningen. och det som gör att man vaknar till, eller vad jag ska säga. Hade det varit en sjal som bara har en enfärgad liksom bottenfärg, så tänker jag att det blir väldigt tråkigt. Man vill ha någonting som händer. Så det är väldigt fint att jobba både liksom med mönsterrapport och en bottenfärg, att man varierar sig. Det blir ett fint flöde. Så då har jag bytt skäl igen och puttar in spolen och stramar åt tråden så att jag har då återigen min längd på fransen som jag önskar. Och så fortsätter liksom arbetet och putta in spolen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och nu kan man se hur mönstret börjar framträda. Det blir en slags diagonal randning i mönstret kan man säga. Och det är det som ska påminna om fiskbensmönstret, som man kallar det.
0: Mm. Ja, här ser man ju tydligt att det blir ett... Och nu ska du då vända den så att den går åt andra hållet då?
3: Ja, så det jag har trampat 1, 2, 3, 4 ska nu trampas 4, 3, 2, 1. Så tekniken är ju densamma, bara att man ska hålla lite andra saker i huvudet när man gör vändningen, eller vad man ska säga.
0: Hur svårt är det att hålla samma bredd och sträckning och så? Gör vävstolen det av sig själv, eller?
2: Du får använda moppbandet eller räkna inslagen så att du får... Det här inslaget ska ju vara lika brett. Om vi säger den här rutan, den kan du då mäta med moppbandet så att du får en 8 eller vad den nu ska vara. Och den här håller ju ett visst mått, den ska vara lika bred som den då.
0: Långa bredden då liksom på hela väven. Hur håller du en rak kant på den? Om man väver med en vävsked, då får man ju vara väldigt...
2: Här gäller det ju att mäta då först, hur bred är den här? Och då ska jag försöka hålla den hela vägen så. Och det vet man ungefär, man ser ju när man har börjat väva att den här kanten, oj, nu börjar det braka åt fel håll. Att den blir för bred eller för snäv. Så att man drar inte åt för hårt i kanterna här. Då får du den rak, relativt rak.
3: Så när man har vävt några varv så gör man ett inslag där man drar åt tråden ända helt nära varpens ena kant. Och det är det som gör att den då kan hålla bredden. Och sen är det också så att skälet i varpen ibland trasslar, så då tar den emot spolen, eller vad jag ska säga. Och för att då hålla ihop varpen så att kanten ska bli fin, då behöver man ibland dra in inslagstråden.
0: Mm, den som du tidigare har lämnat då för att bli fransar,
3: ja.
0: den låter du gå hela vägen in då, så att den drar in kanten lite.
3: Och då gör att den håller bredden.
0: Hur länge sitter ni åt gången och väver?
2: Ja, man sitter väl inte. Sitter man 2 timmar, då är det dags att kliva upp. Kroppen talar om, nej, nu är det dags för en paus. Men det där känner man, det är väl olika hur man är i dagsformen, att säga.
3: Ja, mycket kafferast behöver man ha för att sträcka på sig.
2: Ja.
3: Men jag tänker också att beroende på vilken bredd man har på sin varp, alltså hur bred sjalen ska bli, så gör det att du jobbar med kroppen på ett helt på olika sätt. Och den bredaste sjalen som jag gjorde som håller full bredd på min vävstol, som är...
2: den är ju 150.
3: Den kan väl ha blivit 150 bred.
2: Kanske.
3: Det betyder att när du ska putta in spolen så har du väldigt brett spann där du jobbar med din kropp. Så det blir som ett gympass deluxe liksom. Medan som mamma nu som sitter med en lite smalare sjal, där har du liksom din varp framför dig och kan nästan bara, du behöver inte röra kroppen speciellt mycket. Så då är det ju ett skonsammare sätt att väva för kroppen. Mm. Så då kanske du orkar längre pass än att du ska vara liksom över hela varpen och rotera med kroppen och så vidare.
2: För det här tar på axlarna. Man känner efter 30 års vävning. Jag känner av ibland att nej, nu är det dags att gå ut och göra någonting. Gå ut på upp på berget och ner igen. Det är jätteskönt att ta sådana där pauser. Man behöver det när man har suttit några timmar här.
0: Jag kan tänka att man blir ganska stel om man sitter länge, och man sitter ju som du säger i samma position. Och, ja. Hur lång tid tar det då att väva en sjal?
2: Det tar ju hela den här dagen, säger jag. Kanske några timmar dagen därpå. Det är olika. Nu har jag ju vävt dem här och så börjar jag på nytt med samma mönster, så att då har ju redan hjärnan har fått jobba in på det här mönstret, så att då går det ju lite fortare. Men normalt säg en tuskaftsjal i den här bredden, det är...
3: Ja, men för mig men i alla fall dag, som nybörjare, ja, så har en tuskaftsjal tagit en dag att väva, och då tänker jag att det är inte vävningen i sig som är svår, den tror jag vem som helst greppar, så själva vävmomentet, det är inte det som tar lång tid. Nu provade vi ju det här spetskypert-mönstret, och det tänker jag är väldigt mycket, inte matematik, men du måste hela tiden kolla var i väven du är. Så för mig har det tagit, jag tror att det jag har lagt en dag tidigare på en sjal, det kommer jag måste lägga kanske 1,5-2 dag, för att mönstret är så pass avancerat. Och att du ska tänka också in, ja, men färgrapporten, mönsterrapportdelen. Så det är mycket att hålla reda på. Så själva vävningen är inte liksom det parti som är mest tidskrävande, utan det är ju allting runt omkring när du väl drar på väven. Det är som är det stora jobbet, som jag tänker kanske kan knäcka många, för att du behöver kunna alla dessa moment.
0: Hur många trådar är det här på?
2: I den här är det 980 trådar.
0: I den här breda väven, ja, som Magdalena, ja, håller på med.
2: Och det ska ju då träs in i de här trådarna i rätt ordning. Solvtråd heter det.
0: Ja, och de ska liksom passas in mellan andra trådar, och så ska de dras. Och hur lång är den här? För nu, du väver ju här inte bara en sjal.
3: Att det ska bli 5 sjalar, för att jobbet är så pass drygt och det är så många moment, och vill man få någon ekonomisk bärighet så kan man absolut inte bara göra en sjal, utan man behöver göra några stycken, så det kommer bli 5 sjalar. Så momentet är ju densamma oavsett om du gör en sjal eller flera sjalar, så det gäller att fundera på hur ska vi tänka den här gången.
2: Det finns bara 5 likadana sjalar som vi säljer. Vi gör inte likadana. Vi ändrar då på färgerna, eller jag bottenfärgen och de här inslagen här på en annan färg.
3: Det är fint att kunna ge kunden en unik sjal och känna att det är inte så många fler som bär just den sjalen. Så det är väl också en tanke kring att jobba med inte så många i antal. Plus att det är ju roligt att känna att 5 stycken, det är lagomt. Alldeles lagomt. Då har man jobbat dryga veckan med samma liksom varp, vävt samma typ av färginslag, och sen vet att nu plockar vi ner den och så får man börja med nästa moment eller nästa sjal med nya färger och nya utmaningar.
0: Vad är svårast då?
2: Men jobbigaste momentet, det är ju att först få upp varpen på bommen här. Det här är ju bommen då. För då ska en sitta här och hålla fast den här flätan som är då 8 meter lång.
0: Och bommen, det är som den som roterar, som ni har snurrat, ja, linda upp hela varpen på.
2: Och då ska hon sitta där då och så att få det jämnt sträckt här. Och jag sitter och håller här emot varpen så att det blir rätt spänning på allting. Det är ju jätte innan det är färdigt. Så ingenting är svårt. Sen kommer det här att trä in i de där. Och det tar 4 timmar för mig att trä in de där i det där. I solven. Ja, en och en. Och när du har gjort det, då ska det in i skeden.
0: Så då har ni som en jättestor vävsked.
2: Ja, ja.
0: Som alla trådar ska in i.
2: Ja. Det går ju betydligt fortare. Men det tar i alla fall 1 eller 2 timmar det också. Innan man börjar se någon, att nu snart kanske man får börja väva. Det finns ju andra moment också att göra. Knyta trampor till exempel. Där nere. Få dem i rätt ordning. Och, ja.
0: Det är ju många delar på den här vävstolen. Vad gör man om det går av en tråd här?
2: Då skarvar man i en ny tråd.
0: Men då är det alltså bara att knyta?
2: Jo, en ny tråd trär jag dit bort. Som jag trär in i så att jag får hela vägen dit bort skalen.
0: Vad är roligast då?
2: Där och sitta och väva och ta ut den. Oj! Nej, men vävningen är kul, för då det händer någonting.
3: det är ju väldigt tillfredsställande, det momentet när du verkligen ser, jaha, det blev så här.
0: Är det någon viss tid på året som ni föredrar att sitta och väva?
2: Ja, det är ju nu på sommaren väver vi ju inte, utan då är vi ju uppe i fjäll. Så. När var det vi började väva? Augusti, september kan man säga. September, oktober brukar jag börja. Och då väver man ju hela vintern i stort, ända fram till våren. Sen har man en liten paus där kanske. Om inte det är någon, man får någon sån där idé att nej, men vi kanske ska väva.
3: Men vi gör ju annat än bara vävning. Vi jobbar ju med annan doji. Du har dina favoritprojekt och jag har ju mina. Så att vävningen är ju, den tar upp stor tid, absolut. Men det finns ju annan doji som vi också håller på med. Vi båda vill ju kunna livnära oss på hantverket som ja, en huvudnäring. Så då behöver man ju göra olika typer av doji för att få saker på snurr. Och det är ju också lite grann kanske årstidsbaserat.
2: Mm. Och det är ju jätteskönt att kunna släppa det här med vävningen. Då kanske jag stickar ju vantar, jag tycker. Då kan jag ju sitta, det kan jag ju göra liksom ombyt, ja, men för att inte låta axlarna få vila lite grann. Då tar jag fram stickningen där också, som kanske också kan påfresta lite på kroppen. Och sen syr jag ju små väskor. Skinn är ju alltså, det är ju kul att jobba med. Då får man sy för hand och det känns sådär jätte... Jo, det tycker jag är kul. Jag syr ju även på maskin lite grann, små väskor och sånt här. Mm. Och sommartid i varje så sitter jag och stickar vantar när det regnar, såklart.

0: Ja, då har vi att bjuda på bröd som jag har bakat i bagarstugan, men det kan ju du tyvärr inte äta. Så det var ju tråkigt.
1: Är det gacko eller?
0: Ja, man kallar det för tunt mjukt bröd.
1: Hur viktigt är det då med kaffepass?
2: Det är ju det allra viktigaste. Sätta sig ner bara och slappa. Då kommer man in på olika ämnen man kan sitta och prata om, som man kanske inte gör hela tiden där uppe. Där.
1: Det blir lite mer filosofiskt då.
2: Ja, det kan bli. Ja, men sitter vi och glor på fåglarna där ute. Vad heter den där och varför gör den där så där? Och titta på färgerna där i skogen. Och vem kör förbi där? Och jaha, nu åker Nila hem från någon lunch och så där. Alla möjliga.
3: När vi har tid och det är rätt säsong, då brukar vi gå upp på berget till en liten myr, en liten tjärn med en bakval. Och ha med oss termoskaffe och sitta där och myser. Bara för att få den där stunden när vi är ifrån väven och så hämta inspiration och vädra lungorna. För det blir ju ganska intensivt och vi brukar ju säga det. Vi både skrattar och gråter och svär åt varandra för att det händer mycket under tidens gång vid väven. Så det tänker jag också är väldigt fint för att man... Jag tänker att vi har kommit varandra mycket närmare de här åren när vi har suttit och vävt tillsammans.
2: Det gör man ju.
3: Och för mig är det då jättevärdefullt att få den tiden med dig. Och att du är liksom min mentor och min... Jag hade ju inte varit i vävningen där jag är om det inte hade varit för dig.
2: Nej.
3: För väven har ju funnits framför
2: den
3: mig
2: har
3: hela
2: ju
3: tiden.
2: Från...
3: Men jag har inte sett den. Utan det var ju först på tiden på Sami och Padoskovdars som... Jag kom på att jag måste ju på något sätt tanka av det här innan det är för sent. Så väven hade nog inte varit för mig vad den är på så många plan liksom.

0: vill väl inte väva något skoband. Usch, vad tråkigt. Mamma satt ju jämt och vävde och vävde och sydde dessa skor. Ren, ja du vet ju, hårskorna. Som man kallade förut för lappskor. Jag tänkte aldrig, jag kommer inte göra. Och det luktar och det ont i fingrarna får man. Kommer aldrig göra, jag ska inte göra det där. Ja men vad hände? När jag väl började göra det. Jag älskar ju det. Det var jättekul att sy skor. Hålla på med surskinn och allt det där.
1: Så du var 50 då och jag var 50 när jag gick. Så det, vi sen börjar det bli en tradition.
0: Ja.
1: Får vi se om min dotter väntar till hon blir 50 eller om hon har andra planer. Ja, men då
0: har man ju gjort bort det här småbarnsåren och passa upp någon. Och nu kan jag äntligen, nu får jag ägna mig åt det jag tycker är roligt och intresserad utav. Så det har varit... Jag har ju haft en förmån. Bernt var ju egen företagare så jag kunde ju, jag jobbar ju på olika, både på dagis i Vålderim och på slöjden i skolan och på Bjärkagården, gamlingarnas. Jag jobbar ju natt och dag där. Och, men sen hade jag ju den möjligheten att jag kunde börja göra det här hemma. Jag behövde inte tänka att jag är tvungen att jobba för att vi ska överleva. Det bidrog väl också till att man... fick göra det man tycker är roligt. Ja.
2: Men så hur länge har du då jobbat med Dodgy? Och...
0: Ja, det var ju när jag slutade jobba 99. Och då började jag väva hemma här. Eller jag vävde väl inte det här, utan vi hade ju kurser i skolan, gamla skolan. Vi var ju där och vävde. Vi hade skinnkurs, vi hade matlagning, vi hade sådana där olika projekt. Vi hade, jag och en annan tjej, vi hade ett projektjobb från kommunen. Att vi fick laga mat och pensionären, de fick komma dit och äta lunch varje dag. Det började väl så. Och dessemellan under tiden där, då hade vi de här kurserna, då, skinnkurser, vävkurser och ja, allt vad det nu var. Men då sen 2000... när Ella var liten. Det var då jag gick på samen och det var då jag började sy lite mera i skinn och så här. Jag fick lite mer inspiration. Man tyckte, men vad ska jag göra för någonting? Man var som så, ja, ingenting. Ingen nytt hände man. Men då 2007, då hade jag gått och funderat redan i flera år. Gud, jag skulle vilja väva sjalar. Men vem kan då? Vem ska jag fråga? Vem ska lära mig? Jag vet inte hur jag ska göra. Och så fick jag låna den här gamla hemma, mammas gamla sjal. Fick jag den utan min syster då. Fick låna den, tänkte jag. Men då tog jag med den till en tjej som är jätteduktig på vävning. Och hon visade mig, lärde mig, tala om vad garn jag skulle ha. Så började. Och det var 2007 det. Så efter det hade det blivit ett antal åtskilliga sjalar.
2: Och du Magdalena, du gick då på samernas...
1: 21, 22, 22, 23. Två läsår. Och då hade man ju momentet med specialarbete och då valde jag att fördjupa mig i just vävningen. Och då gjorde jag dels en traditionell, ja, som är röd botten, mer traditionell med röd botten. Och sen gjorde jag en som var cerisrosa för att jag också ville prova utmana mig i färger och som låg liksom nära till hans. Och upptäckte att det här var ju jätteroligt. Men trots att det nu har gått några år så kan jag ju fortfarande inte säga att jag kan väva. För att alla de momenten som krävs för att få varpen på vävstolen är så många. Och behöver göras i rätt ordning för att allting ska funka. Så jag tänker att det här när man säger att jo, men jag har vävt, jag kan väva. Det är så mycket större, du behöver behärska så många tekniker och det är så många arbetsmoment så att själva vävdelen är så liten bråkdel i det här. Så att jag är väldigt tacksam att jag kan sitta här i Porsche tillsammans med dig så att du hela tiden handleder mig. För det skulle inte, tror jag, vara görligt att sitta själv och liksom YouTube sig till de här olika momenten. För det är för mycket liksom, teknik och avancerade moment som man behöver få handledning i. Det är mycket som kan gå fel i en väv.
2: Hur gjorde du det här själv då, Ann-Marie?
0: Jag gick ju vävkurser i gamla skolan här i Porsche. Vi hade ju en vävfröken från Vålderim som kom då och hade de här kurserna. För jag hade ju aldrig vävt. Jag började ju väva. Man börjar ju alltid med det enklaste. Först runt varpstolen.

0: att kunna varpa och räkna ut många meter och sådär. Och innan den då är i väven, det är ju en lång procedur innan den är klart att sätta sig på pallen där och köra. Utan det var den vägen jag lärde mig.
1: Mm. Och du har ju vävt ranor och mattor och löpare och
0: gardiner. Ja, vi har vävt allt sådana här stora matbordsdukar i linne. Mm. Två stycken som är, och de använder man ju aldrig. De bara ligger där som då, jag vet inte vad. Men det liksom hörde till att man skulle prova väva olika tekniker. Olika mönster så att säga. Så det var väl därför det. Ja. Och jag gillade det redan från första början, att väva.
2: Men hur är det liksom att sitta här och mor och dotter och göra det här tillsammans?
0: Ja, men för mig är det ju jättekul. För det första, jag är ju sån där ensam människa i regel. Det är väl inte så många som springer här och ränner. Och liksom man har pratat om det här med vävning. Vem pratar jag det med? Det är ju inte just någon här i byn som väver. Så bara det är ju roligt att bolla. Och sen pratar vi om andra saker, familjära och ja. Det finns alltid något att prata om. Det är ju jättekul. Det är så roligt på något sätt att nu är jag inte... Nu är vi två. Bara den där tjejen. Och sen åker hon hem. Då blir det dödstyst och trist här.
1: Så det är gråt och skratt och allt däremellan.
0: Ja.
1: Ja. Lyssnar mycket på musik och vi lyssnar på olika poddar tillsammans och vänder ut och in på problematik. Mm. Mm, det är fint.
2: Vad betyder det för dig då, Ann-Marie, att kunna föra över den här kunskapen?
0: Ja, men som du hörde, jag berättade förut, jag trodde ju aldrig att Magdalena skulle börja med den här vävningen. Det fanns väl inte i min värld. Inte det. Så jag är ju jätteglad att hon tar tag i det och verkligt för... Ja, men ja, man kan ju bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara tycker det är helt underbart att föra den här traditionen vidare. Vackra och kanske Ella sitter här och väver med henne. Det vet man ju inte. Barnbarnet. Ja. Ja, men jag hade ju tänkt ett tag... Nej, har man vävt i 30 år, då är det dags att lägga ner det här. Och det hade jag ju. Min värld var ju att nej, nu orkar jag inte mer. Jaha, vad hände då? Nej, vi ska ju fortsätta väva. Nu ska vi beställa det galet och det och det.
1: Så jag hoppas att jag kan väcka någon liten, något frö till inspiration hos mina barn. Men i alla fall så tänker jag att om vi kan inspirera någon annan där ute så känns ju det bara helt underbart. För vävningen är ju väldigt fint som ett slags, ja, men det blir som ett mindfulness. Mm. Och skulle fler liksom använda hantverket, oavsett om du stickar eller målar eller vad än du gör, så tror jag nog att vi skulle ha bättre, alltså välmående skulle vara bättre. För att skapa med händerna är ju någonting väldigt fint och ja, du mår ju bra när du ser någonting som växer fram i dina händer. Någonting du har skapat själv. Så jag hoppas att vävningen kan få leva vidare. Men hantverk överlag är ju bara superhäftigt att se bland ungdomarna.
0: Nu har jag vävt en sjal. För att få fram till den där, då behöver jag ju, det behöver jag ju 10 cm sig. Och nu behöver jag till nästa sjal, då behöver jag ju också frans 10 cm. Så då börjar jag där uppe på typ 20 och väver den nya sjalen. Och när det är klart då klipper jag ju av här, när alla sjalar är vävda. Då delar jag ju så att det blir 10 till den och 10 till den här. Klipper jag av där ungefär. Men det gör jag ju inte förrän jag har vävt ut alla 5. Då lägger jag, börjar jag ut där på golvet och så mäter jag så att jag får lika.
3: Nu har ni på med, det här är som den färdiga sjalen då,
0: ja.
3: Som är i samma teknik som ni håller på och väver här.
0: Ja.
3: Så när ni har klippt av den här sjalen då, så blir det ju som fransar. Och så är frågan hur man då knyter den sen.
0: Mm. Mm,
1: precis, vi har tagit ner hela varpen som då är 5 sjalar i det här fallet. Och så brukar vi lägga ut den på golvet och klipper isär. Och i det här fallet så får vi ungefär 10 cm frans på varje sjal. Så då kuttar man som isär dem så att man kan börja knyta fransen helt enkelt.
3: Och hur gör du då?
0: Ja, 4 trådar går över, trär in och drar åt.
1: Så varje knut vi gör låser som den nya knuten. Och det betyder att det blir ingen synlig knut, utan slutet bara är, kan man säga. Och det tycker vi är en väldigt fin teknik. Det är faktiskt min lärare som jag hade på Sami och på Doskovdars, Lisbeth, som visade den. Så jag är glad att kunna använda den, och nu har du också.
0: Den är jättefin, man märker ju knappt att det är knutar, stora knutar som det vi gjorde förut, utan det är väldigt fint, fin avslutning på. Och det håller ju jättebra det här.
3: Hur känns det då när ni är klara med en sjal?
0: Puh. Ja, men det känns, ja, jag vet inte. Man är ju nöjd och belåten och tänker om vilket jobb jag har gjort. Det blir bra det här. Ungefär så. Jag vet inte.
1: Mm, ja, men det är ju det. När man har knutit fransarna runt hela sjalen så behöver man också, vad ska jag säga, sluttrimma den eller slutklippa den. Så då brukar jag jobba med en sån, den har en vass kniv och så rullar den. Jag vet inte vad namnet är på den. Och så lägger jag en linjal och kuttar av liksom, så att alla fransar blir verkligen så långa som jag vill ha dem. Så det blir väldigt fint. Så det är en skön känsla när man har hamnat där. För då kan den sen gå ut till kund eller börja användas av en själv.
0: Mm. Här har vi maskinen vi kör, så vi får jätteraka fina kanter. Mm.
1: Som en pizzakniv, ja, pizzaslice. Ja,
0: det
1: är, ja, den är jättebra till.
0: Ibland brukar vi pressa till dem lite grann också ifall vi tycker att de ser lite... Fransarna vill man ju så att de ligger slät, så då har vi en fuktig duk och pressar dem så att de blir... Mm.
1: Den tovas som ihop lite grann när man fuktar och pressar också. Så det blir ett väldigt fint intryck. Så det försöker vi också göra. Plus att de blir släta och snygga.
3: Hur känns det att se någon som har på sig den här sen då?
0: Ja, jag brukar ju titta när jag ser på tv:n på Samenyheterna. Åh, där går min sjal. Och det känns ju så här, såklart. Mm.
3: Du klappar dig på bröstet, ja, och ja, ser väldigt glad ut.
0: Ja, jag gör ju det. Ja, ja. Och det är ju lika på marknaden. Vet du, man känner igen sina sjalar konstigt nog. Ändå kan det ju gå flera stycken med kanske något liknande. Men det är någonting. Jag vet inte, jag kan inte säga exakt vad det är, men oftast känner man igen dem. Mm.
1: Nej, men och det är ju en speciell känsla att bära en handvävd yllesjal. Det är någonting, det där med att man vet att någon har vävt det man bär kring kroppen. Det är inte maskingjort, utan någon har suttit med hjärtat och tanken och fnula på ett mönster och faktiskt klämt fram någonting ur en vävstol. Det är ju väldigt fint att tänka.
3: Borde fler ha den här kunskapen, tycker ni?
0: Ja, det är väl jättekul om... Det borde, är väl fint om man kan föra över de här traditionerna vidare och vidare, att fler väver. Det tycker jag.
3: Men vad tror ni då för framtiden för sjalvävning?
1: Ja, det är ju svårt att säga, eftersom när du väver behöver du ju avsätta så pass mycket tid. Och jag tänker att för den som har familj, ja, hur ska du kunna prioritera det här? Så du behöver väl på något sätt veta att du ska lämna space för vävandet. Och ja, du kan ju gå kvällskurser någon timme i veckan. Då får du ju som ta del av själva hantverket. Men som sagt, som du säger, mamma, att man behöver så mycket mera tid för att lära sig hantverket. Och jag tänker att det är svårt att avsätta tid. Idag scrollar vi mycket, men att komma liksom fram till att sätta sig vid en vävstol, det är ett stort jobb att hamna där innan du ens kan börja väva.
0: Jag hoppas att fler anammar detta.
1: Jag tycker att det är jätteroligt att fler får upp ögonen för detta, men svårt att säga vem som har möjlighet att fortsätta. Om det ska vara någonting man ska leva på, eller om det ska vara ett fritidsintresse, eller ja.
3: Du sa ju också en intressant sak, Magdalena, om det här att inte göra doji för hand och så, att sjalen har fått en... Vill du berätta det?
1: Nej, men jag tänker väl att ullsjalen är väl det enda plagget egentligen, om man tänker i direkt, i det samiska dräktskicket, som du kan göra på maskinell väg, så att säga. Ett par skoband ska ju vävas för hand, kolten ska sys för hand. Så att jag tänker att sjalen, det är väl den enda markören, så att säga, som går att göra på maskinell väg. Och jag tänker idag när vi lever på ett sånt sätt att vi vill ha nytt och liksom förnya oss, så är det ju svårt när man som hantverkare ska liksom kunna komma till prissättningsdelen, att du ska få ut och kunna driva det och vara lönsam. Det blir ju svårt för att du konkurrerar med de som väver maskinellt.
3: Jag tänker på det här som du sa om mönstren också, om vart de kommer ifrån. Och...
1: Ja, men tittar man på sjalarna och hur det ser ut, så kan man väl finna att sjalen har varit en handelsvara. Och om man bara lyfter blicken till, ja, men till exempel Skottland som har en sån liksom rik vävkultur, så kan man väl se och ana att någonstans där så måste väl våra sjalar ha haft sin grund, att de har kommit med handelsmän. För många mönster påminner och liknar och ser ut att ha sitt härröre därifrån. Ja, det är fint att visa att man ändå kanske kan tänka att det är så den här produkten har kommit hit genom handelsmän. Och vi har ju alltid varit öppna för att använda nya material och så. Så att det är väl inte helt otroligt att det har forslats en stor mängd sjalar från Skottland över hit.
3: Men då i en sån tid när vi pratar mycket om kulturell appropriering och att stjäla eller inspireras av andra kulturer. Det här är kanske ett exempel på hur samer har tagit av en annan kultur. Vad tänker ni om det?
1: Jag tänker att om man då funderar över frågan, om det är så att sjalarna har skeppats hit via handelsmän, är det då, kan man då säga att det är en samisk produkt eller vara, eller är det någonting annat? Jag tänker att den frågan får väl bara vara, helt enkelt. Men det är ändå spännande att tänka att den i alla fall kommit hit på en eller annan väg. Det är inte vi samer själv som har suttit och vävt, för att vi har inte varit bofasta och inte haft möjlighet till att ha en vävstol. Så någonstans har sjalarna kommit in till Sápmi, antingen från bofasta med tillgång till ull och får och den delen, eller att det inte har kommit då från någon annan kontinent med handelsmän, att ja, vi har gjort den till våran i alla fall. Så då är det bara upp till oss om vi vill, ja, men det här med färgval och mönster, hur kan vi göra för att göra den till vår egen? Man ser mycket nu med nya färger och nya färgkombinationer och mönster, att vi bara äger den på det sättet då. Jag är glad i det.
3: Ja, men tack så mycket Ann-Marie Otsi och Magdalena Otsi Johansson.
0: Tack och välkommen åter.
1: Tack.
2: Tack.
4: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, handens röst. På Sameradions Instagram kan du se hur det såg ut. Vi som har gjort det här avsnittet var jag, Fanny Larsson-Auna och Merete Kuhmonen.

0: Ο Τσάσο Μαλαδά στο Πασπιέκαϊ του Μεσουνενάκ του Ανεβιμάτα. MUCF, Myndigheten för civilsamhälle och unga, Siakana Kando Processo, Aikerel Jek Minoritetsråd Kusa Nationane Minoritetura. Kado Råd Siek Mangipe Katar en Nationane Minoritetura, Penel Emoa Nordin, Kaisi utvecklingsledare på MUCF.
1: MUCF tog över ansvaret för politiken om nationella minoriteter vad det gäller 4 av minoriteterna. Sametinget har ju fortsatt ansvar för samerna. På grund av den här flytten och vid framtagande av instruktionen och att det då hade inkommit en skrivelse från flera av våra riksorganisationer om inrättande av ett kunskapsråd. Och där önskade minoriteten ett organ som då skulle kunna bidra med kunskap, ledning och råd i det här uppdraget då för att stödja myndigheterna.
2: Starande är pans nationella minoriteter beskännande kado råd för är samer tjavna andrande kadi konsilja kaj trinje enande sakujek gruppa avel andre totalne avna andre dešoduj žene. MUCF lela žangli pepa dialogo kusa kadal manušte žanil pe maj but pa je buči kusa nationalne minoritetura te zurarel pe buči ande minoritetno politika. Angla Milaj muklas MUCF ik ansökan kaj manuš šajaste roden tan te andra vile panvardešte pans ansökan Det andra romani gruppa ville opral desh Penelle Moa Nordin, Andoradio Romano.
1: Vi har fått in 55 stycken ansökningar och majoriteten är väldigt meriterande på olika sätt med stor erfarenhet och stor kompetens. Sen är det ju så att det kan vara övervägande del att vi har fler ansökningar från Sverigefinnar än vad vi till exempel har från tornedalingar. Men överlag så skulle jag säga att vi har verkligen fått in ett gott underlag med väldigt kvalificerade sökanden. Så vi tror att vi kommer att få ett starkt råd som kan stödja i minoritetspolitikens utveckling.
0: Och reporterisas och Adam Barno Schoppe. Där ni matas av Hasnin och TikTok, de kan förripala unni minutsi politicne, bajura kaj sin nazistične aj hatiska, byte roden vonko do opre, kado ska väl rodipe Katar och P3 Nyheter. Vondi Kleperdal, dešezera inlägg på TikTok och Instagram, kaj linežutipe Katar hochavne profilura aj AI-analysa. Peter Törnberg, Gerald Rodipe på högerextremism och miljöer på sociala medier ändå Amsterdam universitet.
3: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
0: Och Sveriges Radio, Gerdas Rodipe på politiska postura på TikTok och på Instagram. Pasci sakotritolil på TikTok siles hat daraipe vajbare kränkningar. På Instagram sikrujal sakopanstu inlägg. But andakadal materialura si zurales rasistične kateshajshunen exemplura.
4: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön. Det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
0: But kontura den avri vite jane manus andre till en partipizacija an den nordiska motståndrörelsen NMR.
4: Uppe soffan. Hashtag NMR, stolt vit ungdom.
0: Och Lukas Lindell, si kommunikatia kosherutno på TikTok ando Norden. Sarvovpenel, ezera postura savo P3 Nyheter, analysisardas, sisat serate birinte len konklutsia.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
0: På Instagram, chillas, chisosko profil och P3 kärdas varisosko högerextremism och material och alla e excel angone postura. Kadalsas amare, jeseskene vi mata, kaj birintara kenle på radioromano.se ajvik på Sveriges Radios app. Mekongina demle sim enagma bedin.

Det blåser i trädens grenar. Aupren och Kars besådde Nale Karlsson. Nale är sin koja och Nale ser han på sitt knock här. Vår besåld har kunnit Pepe på gränsa. Vi ser av min mami. Butlo Shalosem, det ska bli kul. Von, ni di kläppe gick bäsch. Bara vinkat och ropat från gatan till fönster. Farmor leker bra. En mami janol sarte chalol manza. Vår chalol manza majla chekatare samung reamala. Саркана манголе мамите хутолката рокрови е гаражако. Ма мосте тита фърст. Мора маян глалте диче. А е мами пенол не мора, ка диче сола чеси. Е мами тайо нале, Черде гик цикнок хер. Фармор он але хар бюкт коя и бьеркен. Войко уклёл упре. Канше хон ар булар ме сей. Канше йор дом лин бана ну. Ду мут пенда ка качерен гик тобогано. А вол гик вардон. Inte farmors lilla röda bil. Nej, mamma jag kunde knåla av vår don. Avilo gick bara av vår don kallå tajsia nåla han och kam. Avralo vår don i klåle mamma. Åh, oh, mamma, la tjå vår don. Nale, äntligen. Farmors lilla älskling. Nale, avilem. Emma, Miako och Nuko. Ur bilen kommer det också en gubbe. Emma, mi, tajek mors. Den här är min gubbe, säger farmor. Akvasi mungro mors, penole mami. Hej, Nale, säger gubbe. Och Nala chilo bila fesko. Nale pen vitu leske sarsan, penole mami. Och Nale chilo sar bar tajkash. Vilken fint hus du har, säger gubbe. Så vad att jag kär sitt ut på nolla manus. Amenger damo kär korkori, siga det, Nalle, penele mami. Voi, ni uklålu pre. Hon klättrar inte upp. Voi, ni penda kanji på tobogan. Farmor har glömt. E mami bistarda. Sa så kär da bistarda. Tu ni daraste besäki maja i kashteski. Penolo mors. Nale drar in fötterna i kojan och stänger dörren. Och Nale skäver korkor i tekerol och tobogano. Emma misha i tekerolakana de mangla i morsesa. Farmor får leka med sin gubbe bäst hon vill. Niman gav mig tekelave mamiasa. Kossi, pucholo Nale. Vem är det? Det är gubbe. Mesem. Vovka molte pozdravilma. Vad vill du? Så man ger på cholonale. Jag är nyfiken. Man gav det dikav chola chok cher, penolo mors. Det är en koja. Och cher sitt cikno, penolo nale. Det är lite svajt här. De checka att det sitter av bange, penolo mors. I chartu te napere, penolo nale. Nale är sjunel sar och mors hulloltele. Vov hulloltele på tsöra. Jättesakta. Tänk om han ramlar. Det tog och gitte med roll och mors en mamiako. Avo prea, Karolo Nale. Kom en sväng då, ropa Nale. Nia sjundol kanji. Hallå, hallå. Gubben är kvar i rapstegen.
Anno Vasiliek metra. Tumstock. Vad mäter du? Så du med ripucholonale. Jag hörde att du och farmor ska bygga linbana. Asho demke tuta eci mamika cerenjek ritsako tobogan. Och nalle paljachilo sarbar taikash. Jag kan fixa linan åt er. Om du vill, säger gubbe. Este penite zera kunimpe och musarte pene daralzara. Sjätte has bullar är mami bichalda penolo mus. Vi kanske kan äta lite bullar. Det kanske är bäst att du klättrar upp då. Simmaela chetave sakate upre penelonale.

0: Ellin Polkka siinä, Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Olli Varis olit soittamassa. Ja kuningas sai kans tällä kertaa maista paikallista ruokaa, kun hän tuli Tornion Laaksoon. Viime kerralla hän sai syödä lynsin Kattilakoskella eli Ruotin puolella väylää. Ja nyt vuorossa oli lounas Aavasaksanvaaran päällä eli Suomessa. Siellä kokki Fredrik Larsson paljasti meidän raatiolle, mitä tarjottiin kuninkaalle ja muille kuttuvieraille.
1: När gästerna kom så började vi med en varm potatisreska, så vill säga ett potatisbröd som är väldigt finskt. Med ett vispat brynt smör smaksatt med enbär. Och sen så älgsalami från vår gode vän Anders som bor uppe i Pajala. Så att det är väldigt hantverksmässigt gjort. Så en väldigt snabb förrätt. Varmrätt så har vi faktiskt kört en finsk poronkaristus kallas det för. Så ett briserad ren med karamelliserad lök, lingon från området. Vi gjorde en mandelpotatiskräm och sen använde vi en ost som heter Gärda från Vollerim som vi har gjort ett skum och täckt hela potatisrätten med. Lite gräslök och lite grejer. Så att väldigt, väldigt, väldigt mycket smaker i liksom. Och dessert nu har vi inte serverat den än, men de ska faktiskt få äta en yoghurtmousse. Och yoghurten kommer från Vollerim. Så det är en fjällkoyoghurt. Hjortron. Sen har vi gjort en glass där vi har använt torkat björkblad. Och infuserat glassmeten med. Så vi tänkte lite sauna kring den glassen. Liksom att, vi får se vad de säger om desserten. De har inte hunnit peta i sig den. Men de såg väldigt nöjda ut med varmrätten i alla fall. Så att.
2: Du ser väldigt nöjd ut. Vilka reaktioner har du fått hittills?
1: Nej, men väldigt bra. Det är ganska tacksamt att laga mat till hans majestät. Han gillar mat. Och det syns verkligen. Och det är roligt. Så vi är väldigt glada att de valde att komma hit till oss.
2: Så Norrbottens lokala utbud har levererat helt enkelt?
1: 100%.
0: Näin sanoo köökischefi Fredrik Larsson siellä Aavasaksan Kaamos Lodge-ravintolassa. Ja niin kuin kuulimme, niin kuningas sai maistaa rieskaa, hirvisalaamia, poronkäristystä, manteliperunamuusia ja sitten jälkiruoksi klassia, joka oli maustettu koivun lehellä. Alku tulemaan vähän nälkä tässä. Reporteriköökissä oli Peter Karlberg ja musiikin jälkeen jatkuukin vähän ruokateemaa, mutta kuulemma miten potuilla on käynyt sateisien viikkojen jälkeen.